0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Sudbina koncesije za aerodrome. Vlast za odlaganje. Opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivom, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesete mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing L Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
6: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sudbina koncesije za aerodrome. Vlast za odlaganje. Opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivom, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snadbijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sudbina koncesije za aerodrome. Vlast za odlaganje. Opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivo, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj

0: postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaš formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija 069 020 010.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta.

0: slučaj je odmah prijavljen policiji koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanjem da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, oprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7.
1: Sport.
0: Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Slušajte nas i preko interneta. elradio.me. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svačinu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Uminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, oprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.

0: Nove informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Podgoričanin Sileđijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan sileđijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svakog.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
4: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bueno.
1: Kad ti je potrebno opuštanje, El Radio. El

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Radio koji najviše voliš. L Radio. L Radio. 974.

0: Marketing L Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.